0: wosani
1: ulize bigambo bino katungamana ruye ne bigambo bino mesokolo chitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide rali bawo alisanide nakusona Yesu ngala chitwe ya moku musinza kubanga sanide osanide mukama osanide Sibili za masogo olowozo kuba ku ntobo y'omutima gwo kitwale kisera kinonga kikuluja osanide Yesu osanide Yesu osanide kabaka wabaka.